från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, det här är en Asbjørn Asa Kråktoft. Nu sätter jag i ordentlig radio. Då det är bara att skru knotten helt upp och hiva den.